0: Nanup FM. Bileris Auto.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Pingasungonnermi iulip allaqqaatani tiimmi mersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: 9 MHz. Nanok FM.
1: No mutsile sami kile masahu.
2: Pinga songon nami yulip ahlakkata ni ti mimersok. No yakarluni seqinnilek tassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq. Anora avannakippasik sekontimometeri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Looking right, looking like.

0: sammen
1: Nano FM.
2: 100 MHz.
0: Nano FM.
3: No mutilessa mikili masahut.
4: Pingasung onnammi yulip allaqqaataani tiimmi mersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
3: Hver uge sekten for Nuuk.
4: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu mutsilis sa mikili masahot.
2: Pinga sungon na mi yulip alakata ni ti mi mersok. Nu yakaklo ni sa kinilak tasaklo ni. Ulukot afinak pinga sunik unu akutlo maklo ni kiyas sa ngatin na kakpok. Ano ka awan nakipasik si kunti mo mitri pinga sutunganot sukasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sang nær bedt, nænder FM.
1: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.

Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

0: Pingasungonnermi yulip allaqqaatani tiimimersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq annuraa avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
0: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: FM 100 MHz.
1: No motilesem gile masahu.
2: Pingasungonnermi iulip allaqqaatani tiimmi mersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimomiiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

What?

0: Sandnach, but
1: Nano FM.
2: No mochile semikili masahut.
3: Pinga sungon na mi yulip alakata ni ti mi mersok. No yakaklo ni sa kinilak tasaklo ni. Ulukot afin ak pinga sunik unu akut lumaklo ni kiasangatin na kakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo mitri pinga sutunganot sukasu sa kaktasak.
2: Ver usik ng funuk.
3: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Pinga sung om nami yulip alakatani ti mimersok nu yakasluni sa kinilak tasasluni ulukut afinak pinga sunik unu akulumaksluni kiasangat sinakpo ano ka awan nakipasik si kunsi mo mitsi pinga sutunganot sukasusakak tasak
1: hver udsigten for nuk
2: onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikili masahut.
2: Pingasungornarmi yulip aallaqqaataani tiimimersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nu motilesem gile masahu.
1: Pingasungonnermi iulip allaqqaataani tiimmi mersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik iassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sekuntimomiiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver udsigten for nuk.
1: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanoq FM.

0: Nano.fm Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуппериарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsatte po. Tusama sak pasuit una minarit tikunakrin nartut. Pissanga nartut ayuat sivinnassuillu. Nanok media kanali akkutiyaluit isinnakit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. Hey.

0: zusammen nach Bett Nenok FM.
1: Zusammen nach Bett Nenok FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser af.
3: Pinga sjunger nam med julep alakatane det med mersok. Nu jeg kalder ni så kan ni lade sætte ullukut affinak pinga sjunik unnu et kullu mahlunik i at sænge til ni rakpok. Anu ga avan na kippa sik sikun til momitser i pinga sjuttung anut sukka susse rakdessa.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutiles Samigili Masau.
2: Pingasung onam mi yulip alakatani ti mi mersok. Nur ya kasluni sakinilak tesaluni. Ulukut afinak pingasunik unu kulumaslunik yasangatin nakapok. Ano ka awan na kipasik si kunti mo mitri pingasutunganot sukasusakak tesak.
1: Ver usikten for nuk.
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vi vinder sygt nu, men nok med i op kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et altså den musætit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt tinne 50% sabbat sabbat. Gengår har til senut 20% sabbat sabbat. Bilen vidt så det er rigtig nærende at kunne nærende at den nok 30% timik at give sig bare til sabbat. Bilen ikke at tak du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karum. Deres auto plus et billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de port. Nous lançons mes soupirs finis ou la minerie de cette corte nostale, mais il n'a fui soukalis en mode par passé en mission. Apophysia Thomas ne pisse à la torpe suite, mais notre métier canalisé ou piscine à qui.
3: Sulit fakir fikir set incen cemik budaya cumpitca cemik akimusnya lekut cemik bisa ngarat ciba. Sulit fakir fikir mikisut nenok media bi incen cemik nengawa fikir bayi. Atabirat senut ikhlas nawat cid sorlu dan kau cemik kisalu atlapu misuli sunut tamanu atabirat senarit. Akhir cita tamatad seksunoni alfam simit asal ciput. Bayi sakam mawasu kuit cua trainit nelwi mut atabirisut imarionit nenok media kilimi bayi sakam nawit.
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook F.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nano FM 100 MHz.
1: No mutilessa megile masahu.
2: Pinga songonnarmi yulip allaqqaataani tiimmi mersoq nuiyaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineqpingasunik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq annora avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Stay

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mot chilessa mikili masahut.
2: Pinga sungon nami yulip allaqqaatani tiimi mersoq nu yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut arfineq pingasunik unnuakkullumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annuqa avannakippasik sekuntimumiitseri pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: du som har taget på 80 sekunder set. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Nano FM. Tak vi det var der. Alt er der var der. Nano FM. Jeg skal til dig, kig
2: Hallo Luk, man er godt hende nok FM med på alt gør til at bæm. Vi bliver sukket, kan det lige så ud. Der skal mange meget sit, og nu er rak. Du er tak på en Bjarne Olsen, der må sige, du sådan er slår i sin.
3: Bjarne Olsen. Vi bliver sukket, nu er sut inde, alt er tilbage.
4: Henrik Høje Møller.
5: Bjarne Olsen.
4: Alt gør til at gøre ud.
5: Du må tage mig på.
4: Når du finder mig sit, at jeg til dig en bil sukket, kan det altid ud, sjult som mit lidt, at så og jeg så går der på mig.
5: Ah,
4: når jeg kommer sit ud, bliver du angret.
5: Grønner, grønner og så.
4: Kæk, er jo ikke ret.
5: Det så der meget lidt nok på.
4: Ida,
5: ah, nu er det.
4: Kan du i bin, rimer så på dit hoved nemlig.
5: Det så, så kommer i besag. Kigger jeg så går om 23. juni. Ej, du er som sagt kommers. Imagine, når du sådan sagt kommers, måske. Når du har.
4: Jeg er en
5: bit
4: I det måtte amme, så er det mig, nu der det, i det med et lønner på ham, at bitte gør dig meget dødigt.
5: Så, det så.
4: Ja. Amme, at den ikke, nu der er et drab på sit putt.
5: Der mange af jer, nu der er putt, så.
4: Der er mange også, du har nok slået sig. Det er du mig, hun er. Så er det bare der, du.
5: Ja,

0: du som har brugt på allerede, at du bare lige her, det giver jeg, Abbe. Så, uge og suk.
1: Ja.
0: Anata.
1: This is anata, anata kasmautit. Ja. Anata. Tau da, anata gadu, at mobiler sotto. Anasuni da,
0: anata. Det stande, Abba, at spredes. Anata mobiler på.
1: Kæk.
0: Uha,
1: det er. Uha, det er. Det er som jeg. Og rette nu op i en morsal.
0: Sinam nu, man tager anata. Det er som jeg. Anata er viser på, i maden. Der er om anata i dag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Sæt. Det er jo slet.
1: Han fik kun af sådan en nabo. Hvor jo lang. I tid rammer.
0: I tid rammer. I du jo i tjære lutne. I to rama, der er du om i tjære.
1: Gud, der er mig, der er du der, der er mig. Rama, der er
0: det. Og så kan bare, du så bare, så til bjør, gud, der er mig, du er rama.
1: Så er du, når må i tjære. Så er der hinderede rama. Så er du.
0: Der er jo mig, der er mig, der er mig.
1: Kan se, i tjære rama, der er gang, du er der. I
0: tjære rama, det er jo mig.
1: Gud, der er mig, der er dog, så.
0: Yes, du som har givet lidt.
1: Du har givet lidt.
0: Ja, på grøn jeg nok.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja. Du har givet lidt.
1: Abbe. Christian Christiansen, er du der bare?
0: Unnå af mig.
1: Der kan den der.

0: du sådan meget på bund. Christian Christiansen, er du bare unno af mig?
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Bjørn, så er du rett der på bund.
0: Ja.
1: Tak meget. Du tingo.
0: Jo.
1: Så bare til opet. Er der til nyt? Med kan et workshop på Torsak, kan jeg sørge sig om noget, du kan med.
0: Ja.
1: Og jeg kan til at der er et dårligt sin navok. Det Oan i arkesøsut, katastrofasimingan, ujakkan katastrofasimagadu, putkisen am namminak, namminak am ujakkan kusenaktum nesatokasina.
0: Ay.
1: Mekanunangit am tamanut, tamanu, kitamam, kathakasunitakasosaf tislukage, kasu. Isenakangim.
0: Tessa tokalibarik, ujakkan.
1: Tessa, tamasunakum.
0: Ida. Ja, ja. Du er nisar slår i sig.
1: Ja, bip.
0: Du klinger på puts.
1: I dag, der er nemmere, når du har akkadet sig ned.
0: Ja, og nu er det gode. Gildt du ni. Ja, du sagt, du klinger på puts.
1: Ja.
0: Det sagde jeg såk.
1: Martin Løvstrøm.
0: I dag mod.
1: Yes.
0: Nu er nisar. Det var jo om sådan en ulig gav i sår, men jeg så jo også. Er du nærmere?
1: Kan jeg mig?
0: Det kan jeg.

0: тусарнераппарпут Мартин Люстром унну киллуни аам акагу апписимаақартаар туссаа соорлам илақарпаама аам эрнин илагиссава ани ни таром каалеар мюлла аам биман апили каспарсинам туммарторалут ани нерулик туммартуат аам илақалаарунақ
1: илануанни
0: илақассақат
1: нуанниссақат
0: илу yes
1: пиани
0: апи
1: инуссуумми акагу налунаақутақ марлунут DGI verdensholdet nu mi der kunne det tisse put.
0: Ja, det er tak for sig der.
1: Det er så tak til så.
0: Der er nemlig tak til nu.
1: Så det er imod i bog. Der er nemlig i lort for mig der kunne sige med sig blive gået kåre. Kåre med lort. Så det er den der er god den magt min gani det er gymnes dario.
0: Ah, hvor er det tak til nu
1: så. Nej, men det er imod i kami. Det er du put af mig. Så show vi jo. I dag kunne der en der man i sin nærmeste rytme at også Kritittussagan pissakattalut illu. Tämä on akrobatisk verdensklassimiitut. Tämä on isiin naatittisappu.
0: Tämä
1: on isistutis prosennim takussaappu.
0: Api. Yes, yes. Jensis Treo.
1: Yes.
0: Tukimupo. Tämä on arvilaatio. Atorat.
1: Akisijas.
0: Takanna. Takanna.

0: Alexander Polyensitri og dog Ballo Arisier Svok. Arp Henrik.
1: Arp, det så navn, der kunne slå arkitekt. Det så under nu en norpestorsu, som mit hjem, der kunne slå ringutten af mit dagfib. Det kan hun til det i år. Mit dag i siden af, du nu er ni. Arkitekt, det er der danner op på med sækket aktivitet i deres år. I mødte ud bare til at slå, hvis du sender ikke, at man slår noget sådan. Peter City så rundt i sådan en mega tralle til at tage til det samme bud. At du andre også når det sådan mit taf er gane, hvor tid er ikke en mega tralle tung og det. Der er måske sådan så så fedt parkim at tage. Parker også sådan med til at tage at gå slå. Det siger når sådan ingen slår med sig den. Og kunne arkitekt sit bidu er et simpelthen et dag. Så det er en rasse med
0: bud. Ja, ja.
1: Det er under projektet over. Bingo taffer rasse, så er det en sykkel taffer rasse. Engi så er det så ammeret til samme og nok rasse og nok.
0: Ja, ja.
1: Så er det samme oppe sin nok bare
0: med. Ja, ja.
1: Så det er en, når du nok på, så kan jeg kunne se nok.
0: Ja, hvis jeg kan nok. Kan det du der hjerte du?
1: Det måtte. Anders, rige i.
0: Anders, jeg er med sig.
1: Yes.
0: Er du ruk?
1: Rige du ej.
0: Der kan nej.

0: Тэрнаапарпут иннариуккингуллиуккуми атсаасила миутс аторпааллу
1: насоо
0: я
1: yes
0: иннаакуинаруссуа тасса апписимаак равит тасса амма уку саккуммерситсисут нутааник сулилис аа пиллуангаарати тамангуусси
1: ила
0: ила
1: пиллуарати аамаакуинаа
0: пеккуинаруссуаа я я
1: пяни апи биографин пилариарта Akkago Toy Story, du det dog har du dog 14:30, der er Superman Jung, dog Supergirl.
0: Oi.
1: Når du nager dog 17:00, der er du undnuk at finde penge sådan ud. Jackass, best and last.
0: Ja.
1: Der er det kun nok at sige så. Der er der måske så mange op, der ingen slår jo meget på Jackass, Supergirl, Toy Story.
0: Abi.
1: Der er måske så mange op, nu der er på filmen meget Minions, der er der med Robin Hood.
0: Jo.
1: Og en Hugh Jackson i Nuttariva. Des Wolverine i Sartat.
0: Abi,
1: reklame der er jo på sin rar. I mig trailer er jo sådan et drama på sin kami. Nu er nogen at dog.
0: Du tænker på et kadalit?
1: I det mod.
0: Er du nærsjuk?
1: Kadalit, nu er et kadalit, Biga.
0: Tak, Anna.

0: Du som er på kadalit at dorat, kadalit nat, kadalit bigat.
1: Yes.
0: Zoom.
1: Bjarne, om det inden 30. juni, inden 30. juni, så kommer sig til, så går der bare med slemmik. Der til.
0: Op.
1: Så kommer sig til, når jeg album, med jeg så at jeg bruger Inuit Rap. Rap. Inuit Rap i mig.
0: Op.
1: Volume 1, det står gammel, jeg bare siger bruger.
0: Op.
1: Der kunne sige, når var nu pause.
0: Op.
1: Der er Masse Pedersen, der var meget god. Nu kan Enoksen, Inda, Don Maligo, Lima Inui, John O, der var Enik, X Andab, Amadou Tony, Gingusaslu Kuka, Coke. Kæk, kæk. Der er så på sorg på forældrene, at Rasiven, så var opfimpinger, så hun har jo en afdortet.
0: Afdortet. Vi sænger navn nu, den rundt.
1: Det stammer.
0: Jo. Kan du tage dig,
1: Yes.
0: Klimanico, der er du nærmest jo.
1: Sakke, sakke.

0: Til man på et klimanikot, at du har sagt i sak.
1: Bjarni.
0: Happy.
1: Akkurat som jeg så, at finne opp et memory run.
0: Ja.
1: Og så kan du, det er disse akkani, når jeg begynner opp på det, at det er til nye oppbeslutet alt du ser på. Ja. Og memory run er som er opp det, akkani er alt det oppbeslutet.
0: Så, ja. Det er noe nytt og en ikke du alt.
1: Så, med rett, det er man også, det er, begrettet sin nabot, indtil min nager, min marlund, abotere sig på.
0: 2 kilometer i om ham.
1: Det synger han i, det er bedre sår, når jeg pig, der er Jens Gleis, du, der var gengulder, andet tjern.
0: Ja.
1: Det er slemt dunge af nu, hvis jeg mager mig op, det er live musik, der rager mig op.
0: Det er sådan, at jeg ikke, du sagde hun af mig.
1: Det er mig, bok.
0: Det er sådan, at jeg kunne så kisatjede rar på, du siger det, kan du nisse af dig.
1: Ja.
0: Abbi.
1: Ej, hun er en lak.
0: Abbi, lak.
1: Bjarni.
0: Lallat er det en nærfølgelig rapport.
1: Det
0: er jo med lallat, så bare jeg dårlig er også.
1: Hvorfor er det dårlig ikke?

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

0: Yes.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: zusammen bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: No mutilis sa migili masahaw.
2: Si samangon nami iulip apa ni Timmy Mersok. No yakasunis siya silag tasasunis. Ulukot tasimanik unwa kulupingasunik kaya sangatin nakapok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pingasutungan o tsukas susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Schweiz.
1: Nano FM. Bileris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den musætit bilen kommer ikke til at kigge. Man kunne jo ikke rigtig fisse i sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt den 50% i bas sabbat, gengår 80% i bas sabbat. Bilen vidt så der rigtig nærende er kun nærret at den 30% i mig agerer i barut i sabbat. Bilen ikke at du besigtet 10% i barut i sabbat. Bare så kommer også kugget deres auto når helt gæld eller karum. Deres auto plus illet billedet.
2: Wimbledon tennis on satsattu loppu. Tusamassa pysyit unaminoitti kun rinnastu. Pissä nähty ei ole etsi vinna syyttu. Nenok media kanadii akkutieluit. Isiin näki.
3: Du sagst nach, du sagst

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.